0: na kodrotia manja.
1: Ana mani tonso we da fonde ke loka da Francis Serena Chimengo akina yatu kwa singa sula si ya ke wapasa chimamba ichi bi Afrika na ngwe chu bongisha imbiti sinani na ngwe sosi ikinga da lega ako da fonde ke loka enzoni fasu inala ikia na lega chimeni mozoko yekna ke tonso tonga na mungali ba wezi gala ma wangu chinzoni duti e pata ngata kapa limbiti tene aga yo alterna son travel kanja za marié.